0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: جس نال میں سمجھدا ہاں کہ میری سوچ وچ کافی تبدیلی آئی. دراصل تصویراں کھچن دے لئی اسیں ایک جنگل چ جانا سی تے رستے وچ ایک پہاڑی پنڈ وچوں جدوں اسیں گزرے اتھوں دا واقعہ تہاڈے نال سانجھا کرن جا رہے ہیں جی. پیش ہے